0: Әр милләт ака-ука ач сыңлар белән биллә байрам үткәзүп, күлки чакчак кылышып, калбым ниһайәте иллыклыкка толды. Куча шәһри Рәсте көчесе аммави чоң сәхнәдә 2026 еллык Дөәнву байрамы баш темасындагы тәбрикләш фаалияте үткәзде. Сәхнәдә чалгыда орынлаш, милличе усул, шәһәр декламация кылыш катарлык номерлар нөвәт белән орынланды. Дөәнву байрамлык халык өрп адат билемләргә аит һәм төрткелек зиһин сынаш халкысы аралап кыстырылды. Сәхнә ва сәхнә астында алкы садалары, хушал күлке садалары үзелмәде. Куча шәһәр аһалысы Лю Джиру мәзлек таамларына тетигач уен көрде. Ул мондактыны. Дөәнву байрамлык фаалияттә исул номерлар арк-аркыдан урылынып, кайфият ниһайәте кызгын булды. Мива яна Шинҗаны үзгечә китх зонсын яп ниһайәте хуш булдым. Фаалиятта яна ән-әнви халык өрп адатыны хис кылыш районы тәсис кылынды. Хушбыра халта, әмен качыланган күтүнүш әсвабы, сырланган ялпүгүч ясаш катарлык хас сынаш фаалиятлары нургун шәһәр аһалысы ва саяхатчыны катнашышка жалып кылды. Гэнсулык саяхатчы Ли Юша мындай деди: "Кайфият ниһайәте яхшы болды. Безгә хушбыра халта, кулда ясалган ялпүгүч сууга кылды. Уйын көргәч, зонзу түгіп едік. Бу хыл паалиятны найты яқтурдым."
1: Стансымыз мұхбері Леу Кай қавар қылады. Аптыным райлық сауда ішілері назарты Бингтан сауда ішілері идарысы бірлікті мәсул болып өткізген 2026 жылық Бингтан білен ерліктікі 4 шәһәрінің ұшақ емекліклер еғілеші паалиеті 6 айының 18 күні Үрімчі шәһәрі, Санжи шәһәрі, Турпан шәһәре, Шиханзи шәһәреден ибарат 4 чайда мас кадамды башланып, Дөәнву байрамлык дәмлеш мәзгилдән файдаланып, бүтән район буенча мәзлек таамлар катты зияпте шәкилләндерелде. Фаалияттә бер шәһәрдә бер хил тәм булыш, тәм аркылык 4 шәһәрне туташтырыш баш тема кылынды. 4 чоң фаалият мәйданының умуми көргәзме көлеме 20 000 квадрат метрга якынлашты. Әр қайсы фаалият мәйданларының алайдылығы рошан болып, 100 хылдан артық хас мәзлек таамлар көргәзме кылынды. 300-ге якын дукан көргәзмеге катнашып, Бингтан белән ярлыкның көп хил емәк-ишмәк хаслыгы мәркәзлек намаян кылынды. Фаалият 6 айның 20 күнегече дәвамлашыды. Асасый фаалият мәйданы Үрүм шәһри чоң базар пиядлар көчесе Жаңлай чаңга тәсис кылынып, нәх мәйданга Шинжаңның һәр кайсы елларының хас таамлары мөҗәссәмләнде. Мас кадамдә яна әдәбият сәнәт оюны, үнәр сәнәте көрәке катарлык фаалиятлар үткәрелде. Хәбәйлек саяхатчы Леу Лиян мондахтыны. Кавап, калы устыгыны, вәнзе шорпысы катарлык хас емәклекләрне йедек, бәк ешлеккән егызымызга тетеди. Фаалиятка катнашкан содигар Ли Шао Чин мондахтыны. Бу кайтым дәрәҗәдән ташкыры иҗади богырсак алып келдек. Оныңға мұрабба, қитық, чылған сәй, жүй сәй қатарлықларыны қошып ешкі болыды. Яна бәрмуда, рампиза, сейрқаш, қалыгүші қиқы қатарлықларымы ба? Шинжаңның бір қысым хас емәкліклеріне зор күш білән омымлаштырмыз. Санжидік паалиет мәйданы болған Санжи шәһәрлік қалық бақытсыда әтрапни кавап вә шорпының мәзілік еді қаплыған еді. Палият нәх мәйданында 60 нәчі емек ішмек қарғансы 100 нәчі қыл ұшақ емеклік түріне еліп келген еді. Шибу, Нұр, Калыгөші үгірісі көргәзімі орны алды да шәр ахалыры вә саяхатчылар ұзын өтерет болып кеткен еді. Саяхатчы жау-жау мұндақ деді. Шорпа, интайын тәмлік, көшімі оны айты емшақ пішіпті. Бір чішілі сыла кішіге озыр бейгішлайды екен. Санжының қоына даңлық емекліклеріне бір кетімден еп чықмақшы болу атымен. Аптыным райлық сауда ішілері назарты партия ғұрыпсының әзасы Муавын Назыр Леу Бо паалиятта шәр ахалыры саяхатчыларының тетіп көріш, қайтмы инкас қылышығы бірләштіріп, амының етірап қылыш дәрежесі йоқыр болған бір түркім есіл емекліклер вә қаз тәмлеріні таллап чықып, Шинжаңның ұшақ емекліклерінің сүптіні өстіріш, маркісіні юкселдірішке, яқшы баханы тарқытыш арқылық түрткі болдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Шинжаңның хас емек ішмек маркаларының зәнжір сыман, рәқәмләшкән тәрәқият йолығы сыжыл түрткі болып, район пәрқігі иге емек ішмек мәдәнейті маркасы бәрпа қылып, көп қыл, көп баш темілік, істемал пәсли юрішлік паалиятларына қанат едіріп, аптыным район мұлазымет істемалының ешірін күшіні үзліксіз қозғытымыз.

0: Әмді қысқы қабарлар аңладымыз. Биянтуан білін ерліктің санаат вә ұшчурлаштырыш тармақлары бірлікті мәсұл болып өткізген ясымычылық карханаларының сүпәт башқұрыш ұқтыдарыны бағалаш вә пән техникада еңілік яратыш ұқтыдарыны өстіріш мәқсус темісірікі сиясат тәшвік қылыш ұзчылаштырыш бойыча тәрбиялаш еңіні 6-17-18 күні үрімчіде өткізілді. Шинжаңның һәр кайсы җайлардан келгән 150 дан артык ясымчылык карханасының вәкилләре тәрбияләшкә катнашты.
1: Джонгоның кар маканы, менің 6М намлык баш темалы караңлык сызымы аэроплан 6 айның 24 көне Алтай Шөйдо аэродромында ишкә кириштерилеп, тунҗи сәфәрдә Бейҗинг дашын гыфчыды. Алтай намлык раңлык сызма аэроплан Шинжаң Хотан езикентләрне гүлләндүреш намлык раңлык сызма аэропландан кейин Жанып авиациясы ишке кириштүргән Шинжаң баш тема кылынган яны бер раңлык сызма аэроплан.
0: Келпи наһиясының 2026 еллык өрүк чечки мәдәният саяхат пәсли йөрүшлек фаалияты өрүк үзүш томуз язда башланды. Төйге шәһридән Хузырыл Найлы темисирге 8-нче нөвәтлек сәрик өрүк үзүш пәсли мәдәният саяхат фаалияты 6 айның 18-нче көне башланды. Бу нөвәтлек өрүк үзүш пәсләдә яңа мәйве үзүш, халык өрүп адаты көрике, фәнни умумлаштыруч тәтқиқат үгенеше, кечлек истирахат, халыкка нәп яткызуш мулазымты катарлык 10 нәтиҗе төрлек хас фаалият тәсис кылынып, ези кентләрнең мәдәният саяхат хаяты күче һәр тарафлыма кузгатылды.
2: Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ertigenlik Şinjan haberleri boyunca anlatış verdik.
3: Yıllar altı bizi bırak. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Бұл программаны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етірген Ақмарвайд ұнзауыты алайды тәләп қылды. Үйіңіздің Ақмарвайд ұлыр үзілмейді кен, ә?
6: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайд ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен ішіліп шықырылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлыры едісек болды кен, ә?
6: Әлбәт, шында қанчы мақтысам мақтығым келеді.

0: Хемерені бәркет ұнды жұғырып яқтықты.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
0: Бабай қана, пүшіріқ дүкалдарыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Тяньшан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне салынған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түсіп, аммави көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердун гүлдегі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық тұралғы районына мақалдасты. Тяньшан 1-ші номерлық тұралғысының үй сатыш қызық линиясы 0991 556 9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202 465 01 02 00 125.
3: Дода, пөсін соғылық жайдың азырақ жайды?
1: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
3: Дода, дода, әмді сен бұламды.
1: Вай тәқ соғақ.
3: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
1: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жайы.

Aql duyucumu dostlar. Әмді мүшу тез сүрәт, үйгір сүрәтлік тез сүрәтлік юллада ма ақал майдыған байрамладың мүшу дөләт байрымы, Чүнде, әндіген Чингмин байрымы. Яны бір сұқайыз байрам деш, мүш төт байрамда ақал майдыған ліген, қаған байрамлада сәсендегідәк ақал деген жүмі дослар. Шуңа ма о, дам о байрамылық үшкілік дәмелішті мү мүшу қаусулулада, яны нормал ақ илінді дослар. Шау әй деген достымыз, ой, ой, қадыры екенсіз ғо, мен бұр, өшенгүлінің ауазыны таңшеп қадыры екен қызының ауазығы оқшаш қып чыққа оқшайды депті мән, деп. Яны мәйлі, деп. Бұл дуа әш қылып бұп қойды, шау әй. Сайфа. Әнәнчі шимал еллір мұраван, деп ту, рахмат тапшырып олдық.

Рәхмәт, Лаңмамау деген достымыз жүріңіздің тапшырып алдық. Әр бір риясетінің кей ауазы өз алдығы үшінді қалай ділкі ба. Әмінғаның ауазын яқтырып аңлаймыз деп жүр беріпті мұны достарымыз мұ. Рәхмәт, достлам.

0: Әсенжан фонтан деген достымыз қағылықтым шықып қал еғіп қойуатуды бұй ямғыр. Үрімші тарапылай бір лән яқып атқылы оған бос бе, елап қойатуық деп үшір беріп тұ. Рахмет, рахмет, көңіліңіз дейл олды. Ені достларымыздың Алымжан. Шу-шу, саят қығала құшалық, саят қылып құшалық тапса, біз ішілгенлі ішіліп құшалық тапымыз. Қанда дедім фұқам, дауымлық жалық ішілейміз деп. Шу, Алымжан қа, біз ма байзап арқан білін, хойд-хойд, өзімізге шу. Жайуда, чей қылып, яқшы ішілейлі жықшылсек, яқшы пұл тапымыз деп, жында кейпиятланы, руслаптыз, яқшы ішілеу аттымыз мұны. Нұрәлі кеқіп туаңлайлы, е?
1: Salam, bir mi? 77
0: yaşında
1: benim göre. Şarkan Sontarayı'na alıp ki Allah'a hoş geldiniz.
0: Buldu, rahmet tapşır bulduk. Kulcu taksi, aplikim.
2: Kıdriyatsız yaşı mı?
0: Yaşı mı?
2: Şefiniz güzel olsun.
0: Bırgı olsun. Kağa vaktim çok güzel olsun mu?
2: Salam, bana alıp yolla atlaş yapsın. Ravam, avarayı hazırda salsın.
0: Buldu, rahmet. Kulcu taksi, aplikim. Diyen dostumuz. Yani devamlı kuşurla boz verip duruncu mu? Чаңчуын өттір елімі қелі болуды, деп қелі болып болған әлетті рауан мұя тұсылып қойыпты мұ сайфа. Оның үстіде қыбей шарқылы рауан деп олаплам Чаңчуын өттір елімі қелі болды, деп сіз демек Чаңчуын өттір елімі қелі рауан кенде, бұлды. Бейджинлі қойшы елінішті рауан деп ту тұр такси Розжан, бұлды. Рошенгілінің ұнтып қалдық. Қоқып қалдым жұмыз сіздің деп қойым. Бұнда дұсыңыз болмайды, әміміз сіз қызық әлген ғой чақ-чақып қойуатсыз. Бұлым әмін. Шу, сәхәр бұл біләдіміздің немдегенліккен оңлығыңла ба ма оңлығы жыла. Сілай деп берейм ө, деп бәмейм ө, аяқсы деп бәмей жұмы. Сәхәр бұл біләдіміз сәл чалы ұйқы бұп қопқаға ұқшайды. Бейджинлі қойшы елін үшті рауан деп әркен жан деген достымыз мұ. Қырғанды Розжан білі әшіканла бір елді кеті өтіп сіленді.

Сәйфа деген достымыз мабу түнігін бүгінгі дәй байрам күлілерді қыра йоқ деп қақшымай дұсла. Мүшу сәхәрді алтта еттілі білін чықанла қыра шындақчы етіш боламайсыла деп мана чарчап қалысылып тәқі бәзді деп үшір беріп.

0: Dostlarımızdan Mau ismi Master Merdan деген достумуз хижил боп бешини кашлаган бир бечиң баланы юлдутуп риясетчи жакшымсыз Рошенгүл айлам неге кетти деп учур берипти. Рошенгүл айлачу мен сизге дай ат иштейду атте ат якшемби күнү Рошенгүл айла якшемби иштейди го билмейди экенсиз жумуссуз. Yeni dostlarımızdın Ulcu Taksi Ablikim diyen dostumuz.
1: Ebriye Sakar, nakmeydem sizi vereyim ha. Bu ki bizden
0: buldu, bir an.
1: Yılları. Şimdilik peyze rahat. Rahat. Rahat ne?
0: Rahat.
1: Evet, böyle kadar.
0: Makul makul. Rahatken de buldu buldu. Esen Can Fontan diyen dostumuz. Rahmet. Tapşırıp aldı okuçuruz ne? Kaşkar Şarkı yolu mu? Rahatken de bu sayfa. Buldu buldu. Әлі деген достымыз, бәучен болан еліп, мен мұба аңлау аттым ән, демек жоқшымам сіз. Тоғырдай сіз ұқам, бұлтап мұсақ болмайды. Шу ә, шу әміз, тек бұлтап байлы яқшы ішіліп, арамланым яқшы алайлы. Яны әмізі программымызға орылаштырылған ұқчырланым бір ет күзейлі достырмызға, ә? Дөәңу байрымы мәзгілі дәл Шинчан саяхәтчілікінің ават мәзгілі болып, Шинчан ішчіде өзі автомобіл хайдап сәпәрге чықыш асасы иқымға айланды. Майта күча ташулы, ғулча, монғул көре ташулы, ванхун саяхәт линиялырда қатнаш башылынып саяхәтчілерінің жалып қылышының тәсірді, мәнзір райылыры вә саяхәт линиясы бойдығы йоллада йолочыла мақтары зор дәрежеді ешіп, автомобіл мақтарда рошен еш төәлләш алайдылғы көрілдіген. Байрамдың бұрын шәһәрдің чықыш юқыр пәлі мәзгілі көрілген болып, дәмелішінің аң ақырық күні қайты сәпірі юқыр пәлі мәзгілі гәуділік көрілдіген. Шинчан бойынша юл торыда ұмуми қатнаш мұқтары адеттегі күнлердегі қарғанда көрінерлік ешіп, юқыр сүрәтлік тасжолларда кіріш чықыш иығызы. Түгін өтіш ми юл, мұлазмет районы қатарлық юл білеклерде асалы қыстаңчылық көрілдіген. Әмдейм шу асаслықы елі бұртала Алтай қашқар қатарлық алқышлық саяхат мәнзілілерге мәркезіліші деген. Шынан білен бірге, Үрімчі, Санчи, Көйтін, Корлы қатарлық районлар мүшу мәркезі шәһәрлерінің әтрапыдекі юл қатнаш мұқтары давамлық юқыры сыжылықты юрші деген. Универсал тәхіл қылғанда, дөәңу байрымыда, Үрімчі шәһірде, байрамның алдыңғы вә кейінгі мәзгілде қатнаш мұқтары юқыры отырсыды пәсіштек, ешеш төәлләш алайдылғы көрілі деген. Сәбәргі чықыш юқыры пәлі мәзгелі 6-й айның 19-й күні саат 10-дың 16-ғыдже көрілдіған бұл көрілген болып, қайты сәбірі юқыры пәлі мәзгелі 6-й айның 21-й күні саат 15-дің 23-ғыдже көрілі деген достылар. Демәк, қайты сәбірінің юқыры пәлі мәзгелі әтті саат 15-дің 23-ғыдже болған мүші вақыт бөлікеді болды екен жұмы.

0: Dostlarımızdan Tor Taksi Ruz Can degen dostumuz Şaoşigo Suru yol tarapları avan dep tur rahmet tapşırıp aldık. Onun da başqa yana Ақкепте деген достымыздың авызлық құчырып әке аңылу тілі, е?
1: Ол бүтін жол қабырый, және ол бәкімет кәңізді нағай қарауын.
0: Бұлды рахмет тапшырып алдық, дені достарымыздың. Мау Шинфу деген достымыз, мән 6 айының 5 күні дойың жұбу оқыған уақытта Ақмару айт мауслатларына мұқапаттыны бәргенді мәлдіғам дойыңда сім телефон номер адресін еліп беріңла деген еліп берген едім. Мен біле ала қылыш бақмыды, не чықыттым, суырсам дойын қарапақ айлайды даңла, деп күчір еліпсіз. Әмді шу күнсі риясетчілердің кім батты, мәулудкамдың башқы ені кім батты, мәулудкам программыға чыққанды мәулудкамды суырсыңыз. Якумыз шу, башқы риясетчілерім ұшыр жұбу чыққан бұл шуладың суырсыңыз, әмді ашула бәкірек білуду мұқапатқы ерішкеннің ақвалы не жұмы тұрсын жаған деген достымыз қадырия қыз, ачқыш баму е? Түшендіңіз ғу, ә? Десем демсем деп. Я, мұқапаттан бұрдың ашқычы ең жүмі әзірте шоңы. Бұл программады мұқапатқы ершіне ойлап мақаманла әргіз досла. Ені достларымыздың. Етен деген достымыз. Яқшы мұрия сәтчілі ең шәр айолу қатнаш вақасын бір тарап қылыш орны бүгін ісләмдіған дұ бұлдығала баму деп. Ерім күн ісләйді ғу дәймә саат 13 кіче. Қанайын ашу нақ бұлдыған достарымызден бір үшчір бері ұттыңла. Вейшін Лураван деп тұма бір достымыз тапшырып алдыға Байшир Әлейміш та үшчір бәген ә. Имам Джан деген достымыздың авазылық үшчір бәкен.
1: Бариыз не тұтат елі сүрі. Сайылы сені Сумалия нәсет дүзіңіз көргінің қалық өл көргі кәте қолшын едірава.
0: Рахмет. Сіз мұ Әли Қоқшаш өзіңіз ламанғанда кес қылдыңыз мұ Имам Джан? Хоттан шәһәрнең ишкенҗе айланма юллары раван дип топлат хоттан такси. Рәхмәт тапшырып алдык. Шәһәр дигән дустыбыз халык юл кошылынышта раван икән дип ту. Рәхмәт тапшырып алдык.

Көйлі балаңдайды 2005 жылының ғаз шыңен қыппыған бауышанлары толық күміш ран одасы қанч болдайды 2005 жылының дейді.

Jili'nің GS нәч бол чықыды, итібар бағасы нәч бол, көріп бақсыңыз болды кен. Jili'нің GS мақыра бақы, ә?

2024-нинки 30 000 километр маңған Nissan Shinyi сетілді дейді. Бір қол машин мүші мұқым баға 45 000 юан Shinyi ке. Ұрып соқылған ешқандық эквал йоқ дейді.

0: Шейнън и повърно сусе. Ти да зрай на бъркрая. Абдулла Хотен авазық шыруа кенала бақайлы.
1: Президенті бізде бүлгісіне Бейджонға башлағы Дешнет Реван.
0: Болу.
1: Бүлгі сені бізде құқтырасамын алдымын Дешнет Реван кеп бүлген ма? Өзгізелі жиба қыланды қанда.
0: Қылды, қылды. Ашу біздің ке дауен спомызыға дикат қып тұсаңыла қылды жума.

Достар, аңлаватқаныңлар менің автомобилім программасы, я. Абай бір достымыз Хайбауныңки, шу бір түшендіріп қойған болсаңыз, Хайбау деген автомобиль не дегенде? Қайсы достымыз еді Хайбауны түшендіріп қойған деп? Әма, АА 134 деген достымыз, я. Хайбауныңки азыркы сетилиш баасы, завод тараптагы итекчи баасы болса 175800 йендин 239800 йенгече. Итибар кылынып болгондуки баасы болса 165800 йендин 229800 йенгечкен.

0: Мен балайдыған бір апты мобыл ба кен, Тұрсын Жанстамғы елі біттей. Шөфілін мұн бір апты мобыл екен, сізге елі біттім. Авазды құшырладың ғолжы такси, Абликим, Абликим кәге ақылы.
1: Ба, ба, ба, ағырым ба, мен құйар болсын
0: ағырым.
1: Ба, ба.
0: Жоланка.
2: О, Абдулзу маған әріске, әттіген маңды Абдулар. Қазір ең Абдулар, әттіген мен қолды. Мені білішін күнді әттіген бір Абдулзу маңды шынан түштеген әп қайшылды. Қазір бағым әрісе, таксик басында.
0: Таксик бас жырақты, деп ойлайма. Жырақ қой, егер таксиді баса. Шуан әй дейді, әзір бажа қо, ғасқа чылаш бұн күтеді, нормал ғаз бербатыды дейді, Оның кен Абуду дейді, Шичиху еллері раван, Саймачан еллері му раван дейді. Болды, рахмет.

Достар, аңлаватқаныңлар менің автомобилім программасы. Программамызды Хотан шәһәри Қарқашөле 55-нче номерге жайлашкан Бәрекет ашлык май заводы. Өрімчи шәһәри Шинхуа Жәнүби йолыга жайлашкан Шахсат эгиз бошлыгы амбулаториясы. Тирик ва тирит тыгларны базарга салган Тирит халыкара сауда чеклик шерикти алай талап кылган. Нами кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган Абдул Муллигирин Абдуллардан тавсия. Автомобилни козготуш кыйын болуш, от илиши асты болуш адатта кайсы кыл асыраш менен мунасабаттык. Баазда аттеген автомобилге чыгып ачкычны бурганда, ачкычны бир канча кетин бургандан кийин автомобил андан от алды. От алдырыш кыйын болуш. Көпүнчөсү күндүлүк асырашнын жайды болмасыгы менен мунасабаттык болуп, бунунга дайым көрүлдүган мындай бир канча себеп бар. Birinci səbəbi akkumulyatorun toki xorab getiş yəki məşu akkumulyatorun konurşidən ömrü adətdə 2 ildən 4 ilə qədər oldu. Tüvən temperatura uzun məzgil qısqa məsafədə yol yürüş avtomobil otunu öçürüb tok iliş şiltiş qatarlıqlarının hamısı məşu akkumulyatorunki konurşini tezildidu. Tok bismi yetərlik olmaslıq yetərlik olmaydı. Ot aldırğıç acizlab от екіш табиғи алда асты болды. Шкинсі болса мүшу, свич көніраш. От екіш ажиз болса, от тұташтырыш тәсілешуду. Бұның ішпатысы, автомобил моторы соғық әләтті тәсті от алуду. Үшіншісі, екілгі май сүзгіч өзіки тұслып кіліш. Май білән тәмінләш раван болмаслық. Май бесімі етерлік болмаслық. От іліш қиын болуш. Әркетләндіргіш күшчі ажиз болыш әкваллері көрілді. Төртінсі, ава таңшаш клапаны, ава кіріш жолы да карбон еғіліп, қиліш еғір болыш. Карбон еғіліп қалса, бензинні сүмірвеліп, ава кіріш раван болмаслық, автомобилін мотор соғық әләтті от алдырғанда сүретті мұқым болмаслық, от екіші асты болышыны кәлтіріп чықырды. Бәшін сұпылсам үші қачылған Абдулның типі тоғыр болмаслық. Абдул бәк қойық болса, төвән температурада екіші начар, моторның айныш қаршы күші чоң болып, автомобиліні от алдырышмы тәс келуду. Автомобиліні от алдырыш қиын болғанда, қайт-қайт ұзын вақыт мәжбүрі от алдырмаслық керек. Бұнда қылғанда от алдырғыш асалы күйіп кетуду. Алды білән мүші аккумулятор, свеч, майули қатарлық орынларыны тәкшіріп, вақтыда асырап, вақтыда алмаштырсақ, көп қысым мәселелеріні асанлы әл қылғылы болды.

ойлап бакыңлар. Азыр мәселеңге Докуудун нургун досторуңуз менен баккан наайт гүзел төрт пасылдын көйгүлү болду, наайт гүзел таш жолдорунун бири деп. Мен баккалы билүүдө. Атта şu güzel taş yoldu minip berip zirikip kegeldi bacho. Qanda desiniz? Otay ten arzu qılıp mu dukudu man emas, bu jel dep jılnın beşide şu yaz kelse dep. Mish 6-nji kelse içildi. Wa, mana bu do biz keler ayda dep dukudu man arzu qıp 15 gün qalgan. Mana keler hepte biz dukudu man emas dep. Әтті дүкуді маңымыз деп, мұнда арзу өлән вақыт ұшып келуді, дүкуі бір кірді, кірген бәді, азырақ мен тұрдыған кепті. Әліқ, чырайлық еді мұ, ұзын тұрсыңыз, әсәл нейсіңіз, әмән тәйтеді дегенде. Чырайлық еді керіп, азырақ мен ұлы тұрып, 561 километр омамызылы. Нормал раха чықылымайды, әлі машинның чықылығы да. Ой, элек авара шарайт начар чагды көрә алмай дип. Магәпник. Таз суык чагдалык дендоңчо чүндән машиналарның төктүгәп китеп калган. Удучылыкны күрәң. У машинаның алдыгы маңмай ваткыны. Ава суык. Адам кыстык-кыстан машиналар җык. Аштак бу аттыгә юлга чыккан адам кеш огындо ди. Арач дүкөгүм туйуп кетип. Элек бир güzel чырайлык таш жолунун жалпыкарлыгы башкыч тойлоп. Ашта болду канда, ашты мунбай да, ашта бизден тусак ичилди деп мен куп кеш түшөгүчө туруп берди. Вакыт сырап. Шу мында келиш аркылык мына. Тартиптик болду. Бихатар болду. Мына ары битип туп бүтүн машиналарды, чоң машиналарды татып. Мында машиналар. Айрым маңыды деп. Шоң арып өткендік азыр әмді вақыт бүлге келешеп, мұнда ел қойған ке, машиланың юрші тез болуды. Келешенмейді қайшы жоқ. Келешелі әйсілі. Лекен вақыт бүлге чечіп өткенде, әміз бір вақыт кіремейді. Мәсілі әміз кірсе, әміз өт дегенде бір түзіліп, аша көбер, бір баштың кірсе, лық қыдылай, бір ечілсе әтігенде. Машила кейні-кейні мініп, Ойлап бакыңлар бир күндө 20 000 30 000 машина жолду маңса. У сапарнын güzel жогуну менен у сапар аяданда кысылышып турса, эне шундайма вакыт сырап чыгынын мааниси болду. Ошон үчүн мында тартип кылса найты, машиналар жүрүшүдө, азадылышыдо, жолдор авалышыдо. Анда тусулуп туруп калгандай ишенмейди, чүнкү вакыт бөлүкүгө бөлүп-бөлүп келиши турган кеп айна, азыр 5 вакыт бөлүгүн деп байды го, келиш вактыны бир күндүкү. Әтіген 8-дің 10-гіше 2 саат ішіде, 10-дің 12-гіше 2 саат, 12-дің 14-гіше, 14-дің 16-гіше, 16-дің 19-гіше, 5 вақыт бөлікке, келеш вақыт. Онда болса, тәртіпілікке раван чечіліп, маңыды машиналар. Пейз олады. Чума дәсілі. Бұл ақтық ұшырланы, онда болса, еткіз өттіқ, достарымыз. Ені давамлық, ең ұшырла болса, біз давамлық еткізіп тұрмыз. Қаш, онда болса, Бұл жылғы язда Докуудун маңмақ жоған достарымыз 6-нчы айның 25-нчы күнінен башлап, сынақ тарихисте 15 күн алдын келишип, меңиш жолу коюлду.

Xo'sh, shular qarab qo'yli. Men radio anglab o'tdim. Sizni yordam so'raydiganda men bir do'stimizning kimligi o'tmay mashina og'li. Yana bir do'stimizningkini ep bo'lsam qandoq ular. Mashina og'lima? Men janda qimman. Kim az shuni kerim qila? Men janda qimman. Xaqmo, boshqalarni bu tanglik qimmanlar mushta ishda. Бекаш көңілсіздік кеп чықты дәлқа. Машина ілес жарияңды кімлікні аммаптым, башқыланыңкіні ішілеттім деп, башқыланың намыды бұл ішіланы бежіреп. Вақты кекенді башқы... Сізді мәселі көріп қалса, яки сіз вақтыда ішіні бежіренмей қалсаңыз, ұмы мәселіетті, ау, еді оттаған кімлікіні беріп тұға, дәмге келеп қара. Бұл бәктанлық тықылдыға іш жо. Сіз кімлігімді бәмейді, сіз тәлміріп тұға, ярдам қысаң, беріп тұрсаң деп. У бәс вақты кегенде сіз

0: Күчісіңі селіндіған көп қабатлық бинады ке 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы райынығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Давай ұстам, налырыңыз әкеп сыңып шықта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағантем, неніңіздім алай?
2: Навай қана, пүшіріқ дүкалларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды пехімі ронақтап қызым.
3: Қош қадырлы достар, программымызды алмыша тұды. Алла ватқаныңла, жолдарыңызды біз зәмірі программымыз. Bu programını Ahmervayt un yağmay gürüş açıq solan işləb çıxarıb bazarsağan yəkən Ahmervayt yezigilik şirkəti programımızın alayda tələb qılğan. Onun başqa bu programımız yenə işildiyotqanlar maqtab bir-birisi təvsiyə qılışıyotqan yaxşı Abdul Foku Abdoli alayda tələb qılğan. Әне ұнда ұсады ұсырымыз программымызын дауымлаштырымыз. Шырыңлар болса, сорғаш мәсілетін, сорғаш мәңіла. Юлдан ағы фалларды ұшыр бір бәткесілі, рахмәсілі әйгін.

Ош Хотан шаары жан шалуу, кардын шарыкка тосулду. Катты ямгыр ягып атты, достор. Астырак маңайлы Хотандагы достор. Мабы пиадлава дендол чайда атканларым ойлоп коёйлу, жол буюк суу жыгылып кеткенде аста маңайлы суу чечиртип өтмөйлү, кылыксатлык кылмайлы деп изипто Ясын жан, а? Айшамгүл ханым учурулуп тике, бүгүн Хуньянчы ва Шисан сылуу мейши чың Шкира шке ядам ошо дехалла базары болду. Берип көрүп кеткенсиңер. Махсулаттар найты жык сархыл бек азанка дейди, а? Хуньянчы ва Шисанда. Үсен жанның учуру йеген менен авызын чыкпай туруп Кимис болмайды Адылжан тамакны деди. Шалап иштип ям да амды. Мардан Шаншыңның Меридиан Шаншың Дәүләт юлы 3312 линия. Санжыдан Кутубы паслыгыч бу карлыкта юллар аван деп учурылып үстүдө бир суал батты. Ама мен болчон ишиңге кылдыганма токтоп турган сөйлөп бакай. Абдымыт эпенде, сіз чаршамбы күні түште бәгенма? Чаршамбы күні түште? Чаршамбы күні түште? Шахсат ығыз бошлыққан бұл адресі, Болды. Азыр мен өт бірей. Шахсат Чиюш деп езіп қойдым. Шахсат Чиюш. Йолы өтті ме, Абылым өтепенді? Нұр ханымның ұшыры Адылжан яқшы мұқам мән консул көтісі Мүйессер ханым Раңпизған істен Ақмәр вайтты мұқапат аған шеркет білен сөхбет азырғыш телефон ұрмы де алақ нұмырын еллап бәген ұнда ғыз чу саш ұнза ұтық беріп Ақмәр вайтын дүкіні кіріп телефон нұмырыңыз көстіп әкел қалысыз қыран Нұр ханым Ола, жеткізбемейді мұқапатыны, ашы үліп алымыз беріп. Әнді ола, шы мұқапатын тәмірліп бәгендікен, вақтыңыз олса, ғылдей беріп, ұн зауытырды күдікен ба ғо? Ұн зауытырды іште кірсіңіз ашы, ұн вазыры. Ақмәр байтының дүкіні ба ашы, кіріп, телефон номырыңызды көсесіңіз, не қыпырды. Егер бұмай қалса, саат манчыны манчы өткен чағда, ма программада, Мария сәтші чықып түкеп шақ бәген деп чо. Телефон номырыңызды көстің. Құпырды құламда, ұдылап номырын көріп тұрып, сізге әшәрім берді, әкіту алсыз. Нәнсенгі бардыға апты зуамы қияды саат нәтчері маңыды деген достымыз. Чи жаңен ба ғо? Яулин сән дейінген 103 киноханның алдыды маңыды. 103 киноханның алдыда жем

0: үйләнің бүйкәтерлігі болсын, обдан пұқта тәдбір қолын айлы. Ені үшчірлігі әдіназы қоттан такси Абдат әпәндім үшчір еллапты. Ямғыр азығы чеғы өтіпті қоттанда. Йолладым сұр ауырсы жығылыпты. Олдырап маңмайлы достыла, ма машин деген бір сияры бе деген. Осы кеч кеттім ке, я қоттан алдыратты ма, ұшып чекіт барда со деген ма, кечіп. Аста маңсақ бұлды сұғы жығылып қағай еді достыла. Пиадлі ба, мотоциклі тайдады қалды ба, со чечерті өтмей. Машина жүр отыры өліп ұшып чекет мей достыла, ма ямғыр еғіп атқай еді. Чоқыман бекеттер мәдіне бұлайлы достыла, жыма. Хош ини учурлардан даван Тяньшань Ванкуверге келиш жолунда Ванкувердин алдыдагы чырактын солго бурулушу болмойду деп турса, баасы шопурлар şu yerden кейниге бурулуп атты. Кейниге бурулмаңлар, атактайны көзөңлөр көйөмдү. Абдымча эмне уят солго бурулсун болмойду, жоту кысы болду. Солго бурулуш болмойду. Баш бурап маңсаңыз болду. Чүнки баш бурсаң болмойду деген тактай жок. Солға әгілсаң болмайды деген тақтай ба. Аядан кіріп солға әгілмейміз. Дөте қысақ болды. Хашин офчерлардың бәйіне құдың айырдырым келдім, елла раван дейді. Хаш Мәмет жаннан бір видеосы.
1: Бұл қашқашар қоғам жырақтан, қызыл жырақтан. Ауыз алдымызды ке, нәзәрі бақшына қуағы ке.
0: Баққал ұстамыз тізі өтіп мүйіч өдіген дәм айылға, қашқарды мұям құрын. Бәкімі ойығымаптан, бұ, сім-сім шуатам неме, ә? Еті дава елі ені шымғыр айлық тәнтірбе едарсынан алды, токсекілет меніп қызыл чырағыны бөзіп өткен үш кичік балыны бір мотосекілет соқып қойыпты, ярлы шәхвалы ек келекен. Машина ян тарпы жақмысы сәлей қырдайды, а? Түніге мұ бір кичік балыны, бір 7 яш әтірабыды балыны, бір 15 яш әтірабыды бала кәйнегі бендіріп, мотосекілі ұшып чекет барды, сәй ма жаңлы олды. Дәшет маңдаш, илан бағыры. Елік кәйнегі 7 яшлық балынан пұты мұ, етмейді ке, ау, дәсейді ғайры ке. Ачы мақты бәттен күштек кәріп отырыпты, ұшып чекет барды. Бәқ қатарлығын, кәйнің бір қолап деп қойғым келді, тұзуағым келді екен бәк қатарлық маған. Бұ атанылар бәк дікат қылайлы жұма достылар. Балаңыл нәе тұрға тұрды, нәе дікет барды, немейді атыды о, бәк қатарлыққа. Ба, чың тұтайлы достылар, бәк аятыға, я башқыланың аятыға қайып әп келді қашып қалды. Қажиіне ұшырладын. Газны шыңен қылды, нәді шыңен қылды, бұрын еңбенлуды қылды. Еңбенлуы сұпәт техникі назарашылығы дарсы, күчіп Аршан елі 33-ші нөмір қайсар. Езімліңа, Вин Чуэн Шилу, сән шысан қау, Тауханы кіргісіңіз шықыды. Вин Чуэн Шилу, сән шысан қау. Аршан ғарбы көчісі, 33-ші нөмір, шүйеді. Майта күшат ашылының алдың келіш маңдыған чағарысы вақытлы өлі қойылды ма? Яке бұн одын кейін шындақ ма? Сынақ мәзгілі 15 күн, оның кейін дағымлық өлі қойылды. Ені 6-ші айның 25-ші күнден башылап, 3-5-ін спорға шығып келсаңла болды, маңмақ жосаңла. Пин Ан Тяньшан. Куңан тіңнен ке, Пин Ан Тяньшан деген Вейшин Пингтай. Ені бірсіге Шинжан Чаужин деген Вейшин Пингтай. Шинжан Чаужин, Шинжан қатына сақшысы. Ені бірсі Шинжан Луан. Шинжан Йолтори. Шинжан Луан деген мұш. Пин Ан Тяньшан, Шинжан Чаужин, Шинжан Луан. Үш Вейшин салонда. Тукуды маңмақ жосаңлы келешеп, маңсаңлы болды. Адды, мұрәккеп әмәз, чүм одасы, ашпингте кіріп тізім тұпла, ашу машин нұмыны кіргізіп, үйе қып қойсаңлы болды. Әліке, шучағда ашу вақтыды беріп, шу кірсаңлы бұл келешек қыздың. Қош, Дана ады өкет, Нұрмәмәт ады өкет нұмыр ұшыру әке, вақтыды көмей қаптық, ұшыр бәкчіқ. Ел ұшыр ғарбы Ғалбиет елі қошылың үшті раван, үшінді ақылып, әлмәфтің тағамларды ке қызметлі ұңғышлық ақырлашты мұ, ені фуялық отамса. Фуялық, шу бір, шүкіч қыпты мә, бір күн қыпты мә, фуялық не. Беріп, ғызалынып келіңілі, достыла. Біз алды дікепті, үш күн, ені үш қауапқанны сілекті өсе қылды.

пайдылық тәркебі ашырылған. Туз сетіп алғанда Джунгу тузчылық бюроы ішлеп шығарған төвен натрийлық тузын таллан. Жайлардагы һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дүкәнләрендә сетилде.

uçuk. Yukarı temperatura 35 Celsiye gradus, tüven temperatura 23 Celsiye gradus bulunu. Ad keçedin ögülük gündüz gece hava bulutluk. Yukarı temperatura 32 Celsiye gradus, tüven temperatura 24 Celsiye gradus bulunu. 22 Celsiye keçedin 23 Celsiye gündüz gece hava bulutluk bulup kiyin içildu. Yukarı temperatura 31 Celsiye gradus, tüven temperatura 22 Celsiye gradus bulunu. Әмді Аптоным районымызге 16 шәрінің кәлгісі 24 сәтлік абар айдын алдын мәліматтан алдымыз. Алтайда хаба бұлытлық болып, кені азырақ ямғыр яғыду температура 19-дің 35 сәлсие градус қыча. Чөчекті хаба бұлытлық температура 21-дің 37 сәлсие градус қыча. Ғолжыда хаба бұлытлық болып, кені азырақ ямғыр яғыду температура 20-дің 31 сәлсие градус қыча. Бұрталада азырақ ямғыр яғып, кені хаба тұтылуду. Температура 21-дің 38 сәлсие градус қыча. Қармайда хаба бұлытлық температура 28-дің 37 сәлсие градус қыча. Күйдінді хаба бұлытлық температура 27-дің 37 сәлсие градус қыча. Шиханзда хаба ұчық болып кейін бұлытлынуду температура 23-дің 37 сәлсие градус қыча. Санжыда хаба бұлытлық температура 23-дің 38 сәлсие градус қыча. Қумылда хаба ұчық болып кейін бұлытлынуду температура 19-дің 36 сәлсие градус қыча. Турпанда хаба бұлытлық температура 31-дің 45 сәлсие градус қыча. Корлыда хаба бұлытлық температура 24-дің 35 сәлсие градус қыча. Ақсуда хаба бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыду температура 19-дің 30 сәлсие градус қыча. Атышта азырақ ямғыр яғыду температура 17-дің 26 сәлсие градус қыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыду температура 17-дің 25 сәлсие градус қыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыду температура 18-дің 24 сәлсие градус қыча. Үрімчеда хаба ұчық температура 23-дің 35 сәлсие градус қыча болуду. Хабар айдын мәлімат аңлаттық.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, anlavatqınınla gülgönçila programmısı məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə boludu. Әнді мәшүр шәқсіләнің балалықтығы екі айлары сәйіпіміз дегіттіңлады болуды. Көсен қадыми жайы Күчада. 11 яшлық Фу Чен Фэй, Күча шәрлік 8-ші башланғыч мәктәпнің 4-ші еліқ оқуғы үтісі. Шондақла, 2026-ші елі Абдуным район бойынша еңі дәвірдегі яқшы өсмір намығы еріш күчі. Оның музей көргізміз алды тұрып, жаранлық түшендірген авазы Епек Йолы мәдәният томырдегі бір жанлық өсмірлер мәнзірсіге айланды. Әмді бірлікті Фу Чен Фэйнің кішіні илхамландырдыған екайысына аңлайлы. Мушиярды тұғылып мушиярды чон болған Фу Чен Фэй кішкеден татыпла юртының қойық болған көсен тарихыға ниспеттен күшлік қызықшқы толған еді. Музейге жимжет қойылған мәдәният ядыгарлықларыны көріп, оның да ойқыды ятқан бұ екайыланы текімі көп кішілерге сөзләп беріш ойы пайда болды. О, тәшәбүскарлық білән тізімлетіп, кичек түшендіргічі болды. Шөкіндің башлап, әр күні 1-2 саат декламасия қылыш вә түшендіріш мәшқы қылыш оның қат-и өзгермәс зүрір дәрістікегі айланды. Кейім-кейш әйнекегі қарап тұрып қияпты вә қол ішартыны таңшап түшендіріш арғыналыны, сөз-мі-сөз, жүмлі-мі-жүмлі пішіқлап, сөзлә сөретті вә есият білән ипадләшіні қайт-қайты мәшқ қылды. Яны айлысы декіләні, саятчыланың ролыны еліп, түрлік тасадыби суал сорашны

тәқлит қылдырды. Бұл қыл қат-и давамлаштырышының арқысыға яна еңіл кенеге тән бәмейдіған чидамчалық үшірінған еді. 2024-й лық шер мұсабықсыда бір суалға жабап берәлмегәліктін, о пәкәт мұнәвәр мұкапатығылы ершіген еді. Өйге қайтып келіп, көзігі яш алды. Лекен, ішкенші күні о елігі шеріні қат күшкі көчіріп, китап үстілігі чаплап қойып, әр вақыт өзіге кәм түкілікні толықлашны әскертіп тұрды. О, бұ ғайретке тайынып, ілгір кейін болып, Чунхуа классик әсәрлеріне декламасия қылыш, езіш, сөзләш мұсабықсыда мәмлекет бойынша ішкенші дәрежелік мұкапатқа. Чунхуа классик әсәрлеріне декламасия қылыш палитіда мәмлекет бойынша үшінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Яна Автоном районының асаси қатлам нәзірия лексиясы мұсабықсыда ішкеншілікке ерішіп, Автоном район бойынша даңлық тәшвиқатшы болып бағаланды. Сыртқы чыгып палиетке қатнашқанда дәріске дәхлі етішінен сақланғылы болмайды. О, әр бір бөлек вақытны чың тұтып, алдын тәйярлық қылып, тапшырық іштеп, мәктәпке қайтқандың кейін бірінші вақытта муалімні іздеп, өгінәлмеген білім нұқтысыны толықлап өгініп, өгініш бә артықчылық жәдді баштын ақыр тәң ілгірләді. Оның түрткісі дә сыныптеке 5-6 сабақташымы кішік түшендіргіче сепігі қошылды. Көпчілік бірлікті декламасия қылышыны мәшік қылып, музей айлынып, түшендіру сөздеріні пішіқлап, юрт мәдәнетіні тарқытыдыған кичек коллективқа айланды. Мұсабықы мұкапатына алғандың кейін, о, бір тейінмі қалдырмай, әммісіні ияны қылды. Яна өз ендін пұл чықырып, сомка вә пақтылық пәлі есеті біліп, езі кент баштанғыч мәктіпедегі балланың қолығы еткізіп бәді. 11 яшлық бұл қызчақ күліп тұрып мұндақ деді. Пәкәт әхмиетлік іш болсыла давамлаштырышқа әрзейді. Бүгінгі күнде о яныла музейнің көргәзімі залыда ұяқ-бұяққа қатырап, сәбейл әчі жараңлық аваза арқылық көсәннің мың еллік екайсыны жай-жайладын келген саятчылағы сөзләп беріп, техімі көп кішіні бір өсмірінің көзі арқылық Епек жолы мәдәнетінің жанлық арартыны көріш имканетіге егі қылды.

алдын уйып койган кылып мышу алдын уйып коюлган кылып тактысыга окшайдыган болуп сиз туулган шу дакыйкадан баштап бармак издин ядролук сызыкчылары бүтүнлөй бекитилип болуду һәркизме өзгөрмөйдү кичик вактыңызда бармакларыңыз кичик бармак изиңизме инчике зеч көрүндү Астаста 10 нече яшқы кіргенде бармақларыңыз томлышып, ұзырайды, бармақ изімі шыныңға әгішіп тәң ниспәтті чоңыйды. Сызықшыла арсыдекі бошлық кеңейіп, қармаққы кичік вақтыңыздекіден текімі иніқ көрініду, лекен бұ бармақ изінің өзгергіні әмес. Худы сіз бір парчы кичік сүрәтіні чоңайтқанғы оқшаш, сүрәттікі нәрсі әсілі өзгермеген, пәкәт өлчімі чоңайған қалас. Бармак изинин эң халкылык ачымак ва үзүлгөн жайлары баштан ахыры йөткүлүп кетмейди. Адатта биз анамызга жардамдашып үй иштерин кылышып беребиз, тан тарбия майданында ойнойбуз, бармакларыбыздын учу упурап терилери сүрүлүп кетиди. Гарчи эхтиясыздыктан кичик яр болуп калган болсо му, факат теринин чоңкур жердеги кылып тактысы кабытыга зыян жеткизмесе, яра игизи сакайгандан кийин бармак изи бүтүнлөй асылдык алдыга кайтыды. Пәкәт бәк күйіп, яки тілініп, терінің чоңқыр ері зәхмілінгенде, анның қысмен орынды тартық келіп, кичкіні сызықчыланың шәкіліні өзгерді өтіші мүмкін. Лекен, бүтін бармақ изінің чоң кичкілікіні яныла тонығылы болуды. Бармақ изі құды біз енімізді еліп юрейдіған мәңгілік кемлікі оқшайды. Сіз туғылғандың татып таки қиырғыча, ол сізге мәңгі әмірақ болуды, дәл мұшы мұқым болған өзгермәстік сәбәбіден, ян телефонны бармақ изі арқылық ечеш, сақчы тағыла бармақ изіғы тайынып епучі іздәштәк ішіла оңышлық әмәлгі ашыды. Бұ кичікіні бармақ изіғы нұрғылыған сырлық елімпән сырлары ешірінған болуды.

Қадырлық достар, программымызды башлап кеттік. Бұнда оса достарының ұшырылдырын еткізіміз. Мені яқтырып аңлаймыз қатнаш линиясы программызды дейді бадам таксиді. Екендін, рахмет. Нұрмәметжан Сайөлі, шымалдың жаны құсуғы үйілдің татып сүрет, бәк астымашылыла интайын көп дейді. Нұрмәмет, рахмет. Азаныңызда Сайөлі, қайалы астымашылыла бәк көп дегені суғы үйілдің меніп, суғы үйілдің шиілу, тибидаш үйілі көрікіче. Суғы үйілдің тибидаш үйілі көрікіче, Шымалдың жанып қамашыла интайын көп. Бер үткеткенде кәмді қына үлі көрігінің осы тазырақ тұсылыш ба. Ені үттіп, шаншақы көріктіріп, қашқа шарқы үлі түшім көрік қарап маңғаны машыла көп сайылды. Қағай асача тұраван. Әнде чи жаңымен қоңқы үйші одын мұшу, өзінге жүші қызы қарап маңғаны машыла интайын көп. Сайылыдың қоңқы көрігі шығып атқан лейіні, жәніптің кеп шыққан ем отырсылып тазырақ. Үшінші көріктен шығып, ені жүмбаң мейхман қанстыраптың келіп, Лун Чуан көтсі, Аптанұр Айлы қалық доктор қаныстың, сән шығанзығыча, машылла, интайын көпке Лун Чуан көтсіста. Хөпін алу, ені адым алла сақын сақлаш доктор қаныстың алдыдың, өзінге елі қызығыча, машылла, интайын көп. Yol xəbəri bəgən, Nurməmət, oxuduq, uçurunuzu yetküzdük, Sayyoli, Şimaldın canıbqa, Suucu yolda ütüb, 1 kilometre yolla içilib getdi, toluqlab bədim deydi. Yolu uçuru 5-ci başlamışına aldı, Xunçı ilə uğmanqanlı yollara vandı, səhər bulbuli, uxlamabsız qa, siz, onda çəkda uxlaydınız qa, bədən çoğun adam asasam, çüşdün ki uxlaydı qa. Құрсыңыз мүткіндізі қошынланы берем құпа, өйл етпіз, қорекін татылған болсыңыз, бина тітіреп кетейім кәрсін. Китпақ үйлі давазағы маңға үйлін үште машынла бәкчі қазыр дейді. Құқылап, азыр ойғанған сіз кәпсіз дейді.

Әй, достар, аңлап атырғанлар, 174 қатнаш сән әт радиосы. Бұл программыны Шинхуа жаны бұйылығы жайлашқан, әйтілған, ені шақзат иғыз бойшылған бұл атыр есе ала айда тәләп қылған. Шудырмақшы, ясатмақшы, татқызмақшы, үндірмәкші осы ала шақзат қыбер бағайсыла. Шақзат кезәлгілер амбұл атыр есе. Шақзат иғыз бойшылық. Әне ұндаса достырымыз үшіріңілің еңілі бәгәйсілі, әвейшін нұмырымыз әкісчі 1074 FM, ені Шинжан 1074 FM.

0: Ошене учурлар карап кайлы. Кайсы күнүсүн көйдөм. Хаманга мангандай көзөнөк сумка сизге карасам күлгүм келип, яндап өтүп алып карап калдыңыз. Сопсерик машинага чыккандай кылдыңыз. Бух деп коктуп дейсем, жүрөк кесилип калса деп кыкмадым. Мен бу серик машинага чыгып баккандай кыскымдым. Качан серик машинага чыкканды бе? Аял ханым кызлар, шопер достор диккат кылайлы. Азыр гар байланмады бир кыз бала шопер аркы көрүш айникини ашмай маңгылы турупту. Жыгып койго алатта. Туруптуке. Тусулга яны яны тәккеп каптымыз. Тусулга яды тәңкеп каптымыз. Эскертип койсам, хапуулап билемеменме? Деп кетти. Билемеменме деп бир иштиргенди кулугу чыгып калды элек кечирак. Кулугу чыгып кеп, шуну хижлеп кетип баста, кеп калды кейнимде деп. Көңлү соуп кеткен елне биз соок ял деймиз деп. Адылда санал чомуза карап манганды машина бек көп тослушпа. Шу жолдун себебин яна янан жолу эрден багына алдым тослуп кетти деди генго бала. Санат мектеп, еңи мектеп сене шуен дейлем санат мектеп, сене шунун еңи мектеп райыны. Үм жыглап атыды. О абай Дилбер деген накшын талап кылга аңлыгыч ашар болуп турат. Сайыла тосылып кетти, хайо доо жооду, шималдан жанып. Кайсы бөлөкүндөсүз? X-ray. Азыркы сайыла карап баксак, şu аң тосулуп аткан жол не дегенде, халиң. Халиң бөлөк шималга манганда. Халиң тирап. Анын кенди мана мия вещи тосулупту демиш. Мидон чүдүн келип, Бейжиң Шинжаң юкур сүрөтүк таш жолу. Архангы вагыча тосулупту. Архангы өтүктүп тожума. Шималдан жанупка Шаңшахы көрүктү өткөсөңлар аванке. Шаңшахы көрүккече тосулупту. Ажына сазырак элеладыңга кайтып келебиз.
1: Дода, песин суугулук чейин азырак ичейчү.
2: Тоңлаткудан эмди алдым, сал тогузуп ичкен, э?
1: Дода, эмди ичсем буламды.
2: Вай тек суугак.
1: Эй додасы, уни чайнек куюп кайнытып ичсемо, янылы суугулук чай у.
2: Таллап ичидигиңиз, янылы Пәсіл соғықтық чейі.
3: Али мектеп имтаны қатнышып арзу толдырышты қиылынып атқан оқуғышыла ұқшығабар. Үрімчі ұтық мағарпедеге тәжірбілік мәсуліятчан кәсіпе оқытқышыла вә тәкіліпті кәсіпе оқытқышыла сіздің арзу толдырышыңызғы ярдам берді. Мұлазымет нәқмайдан вә торды еліп берілуді. Кәсіпе оқытқышыланың ярдамыда көңіліңіздігідек Али мектеп вә кәсіп талдышыңызды қаршы алымыз. Телефон 0991-289-10-00.
4: Бармақларыңыз, ян телефоныңыз экранында тез-тез әркетлініп, шундақ бір тұныс сима вә тұныш аваз сізіне ұқтиярсыз жәліп қалды. Шундақ мұ?
5: Тоқыра, сіздің көгініңіз дәл 174 қатны сән әт радиосының дойын нөмірі. Ондақ болса, оң тәрәптіке 174 деп езілген чәмбіріктіке қошыш бәлгісіні бесің. Шу вақыты сіз 174 қатны сән әт радиосының дойындеке сәрқіл мәзмұланы әр күні көрәләйсіз.
3: Мұбады сіз 174 қатна сәнәт радиосының дойын номерін іздеп атқан болсыңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошып алсаңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымат ұқтырлары. Қызықарлық сын көріністер қатарлық рәңдар мәзмұнладың қанғыч оғызырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұнла сізге шаттық бәкші етші білен бірге, сізіні ене түрлік білім саватлағы егі қылығы.
4: 174 қатна сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз бұл қағылсы. Есіңізді болсын, іздәш нөмірі XG1074. Шеже 1074-ті?
6: Ә-ә.

Қадірлі достар, программамыздың уақыты өтіп қалды. Программамызды жақтырып аңлаған әмалығы рахмет. Дәуетші мұхаррир Патгүл Мәмәт, ресепші Әділжан Абдымыт. Сәл тұрып, енді давамлық сіздер үшін қызмет боламыз. Сәл тұрып кетейік.

Қашын аса радио алдырық барлық алғыншы досаны программымыз қатнашық тәкіліп қысақыны жалылық күшірләні бері программымыз қатнашық айсылар достылар. Ай, қатнашық дәрі суал мәсілет ауыз сорғаш мейлі. Вейшін нұмырымыз XG1074 FM, Шинжан 1074.

0: Сырлықтың бір өшіріп әке, осылан бұнда бір суалын отырып қойыпты, азырын оғызды. Адылжам үші елді бәлгісі, елдіке ел бәлгі білен ел көрсет күші тақтысы. Оқ шашуымыз қайсынан қарап маңымыз, деп үшір елдіпті. Тақтайынан сасқып маңымыз, тақтайыны. Елдіке білен үстірік тақтай, бірдек омыға қоласты да тақтайынан сасқып маңсақ болды. Қойшында осы ене, үшірлі қарап ақайлы, әкеге үшірлігін. Алжыға яқшы мен, мен деп ойлай деген нақшыны бір аңылса қыпты ке, деп. Неме үшчен бір сәбін деп еқен ама аңылап ақай. Сізге шоқым ұрлаштырыш қыпырымыз, лекен сәбінді бір аңылығым келіп отыр. Бір деп бірің әкені. Қашыны үшірлігі қарсақ шәмшірдің ұшыр шәрқ ташқа айланма, лю даван тіреп, тә, машылла көп. Машылла көп. Yeni uçurlar qarab qaylı ya. Rungı janab yılları ravan. Deydi. Menin naşını yarım saat qıldı dem da. Özətdə naşlıq kelgəncə acayib üzəm tutulub naşlıq qılışqan bura. Çüşlük tamaqnım bək tez yitim mən. Keşnim tez yem, lakin naşlıq kelgəncə da uzurlu oturub yigim kilidi. Өзіне өпчілі қарап қайлы, өрімшәлі көңған жүйінің алды деді елі лұшан дұчы қаулығы дейді өмін, әділіра ба. Қанда кечіктіңіз мұ, вақтады бағдыңыз мұ шының бұлен? Той қуатқалан тұлап жүріп, беріп алдыңыздан әмір. Ені өпчілі қарап қайлы, қой жән әлі елі раван дейді өмін. Адылжанма той машинасы оқшайды, сайылуды тоқтап қапты, машина көнемі дейді қан сілемді. Bu maşın buzulup kaptı mı ya?
1: Fuda.
0: Tuktan ha.
1: Toktap değil mi mesela? Sayıyor lan sen ne mi gördün üstü? Ben mavi toy maşını sokşuyor değil mi valla?
0: Ha.
1: Fuda toktap değil mi mesela?
0: Haa.
2: Hep gitti.
1: Bana.
0: Her dacı. Her poğuta. Сайолының қошымчылығын еді тоқтап, тызыл қыл тұртты. Азыр маңыз ұлты бұл балы, азыр маңыз тойық кешкіп қал, чоңыларын сақылды. Шына ма? 19 ұп болды, азыр қыш әмді бүт, жығылып бұланмай бүт. Мис-мис баламын деймі ома? Шап-шөп, жігіт вешерек кеп ошу. Шап-шөп, қыплы, мен ұплы, болды деп аяғы беріп тасырды, есімдің төртін түшіп, ресторанын кетмей, мүшкен мүш сайыл чүгіліп жүз, қачан барды өнді. Ешкі құдылы жиделішіп. Бұтырап бөп кетілген болды де, Махмуд жан. Хош, ені өшілі қарайлы, мау аңлықшының алдыда сә, Адыл жан, мау аңлықшыларының алдыда сәбіні сорымаң. Аға балының көңілі ішіп тұрбатыды өменше. Бекам ішеді жығылап сағасы бәксет болуды. Қыстымаң дейді. Әмейлі қыстымай мақыл. Вән-вән шауи дейді. Хұңян шырдың дұңдалиян қарап маңғанда дұң арқан. Машылла көпемәз дейді. Қош, ені ұшырла қарайлы. Әмін езіп тұ, мән ойлайдыған бірсі ба, Адылка, кенім әкка. Жүрігімдің чықмайды, мән бірсі ба қой, жүрігімді ұқылатыды, чықмайды. Ашын-ақшыны бір қойып бәлсең, мән бір ұзырынып бір аңлывасам, жүрігімді күші күшіні ойлап тұрып бір аңлывасам, әкка. Деп үшір еллапты. Қасыңылың жүрген давалап бұл әмәсіміз. Қасыңылың дәдін аңылып, қасыңылығы бе, бұл үшілін әлқыл әмәсілің. Матырәптің оңшап қойсы, атырәптің бұзып тұлсаңла. Шәрқайланымы дабызағы чүрға еғіз өзінгей көріктім өт кетіпті. Дұчы ғычылық көрікнің үстіді тоқтап тұрдық дейді әмәтчам. Жүрігімді давала, мен деп ойла деп. Сіздің мі еғірмін дұчөзілікті қаға әметчалы бағамын зейтіп, қақ сұқты мұнымында. Момия.

0: Ом турол дейт. Бул да бир азыраак бир жылынбай саклап туруңлар. Мунасабатлык урулар отун үчүрүп, ё аяны бехатар кылмаса караңлар. Бирми дигилонбай даңа машинага шу күйүп аткан машина энди өткөлөнбөйдү. Шуңам тогур түшүнүп азыраак саклап турсаңлар, мунасабатлык урулар найт тез ичип чыктырышды от үчүрүп болсолар, аны активли ичип үтүдөн рамалышып кетет жума. Жылынбай отуруп тугайсылар достор. Хош, энэ уфсурлардын алаймыз.
1: 177 Адылжан Мавешонда ялла кошумуштур аван, анын бүтүн машкыр кетмиш кайдалар бир шалатан мен. Хаз машинага чыккан дурсанга кунчен аттер кенсе, дурсанга аттер кенсе, шаш. Мен бүгүн башап чоң бир карадан бир чыгараттым. Машин кунчи чыккандан эспер, бузукту айтган болдум. Кыз келген дурсанга кайдалар.
0: Үзем, ысып кетсем үзем отура жүрмөдү. Шин шидайның бұры үшір бәке?
2: Әдізге яқшыма, мұна тұрған тұрған тұрған тұрған тұрған тұрған тұрған.
0: Хош-хош көмепті мә?
2: Шыма жүгінің машиністі, шыма жүгін 70-дай рен көрініған. Шыма жүгін 6-дай 70-дай көрді, әді шыңен қыламыздым.
0: Шығырмының олса 6-інжілі, 10-інжілі, сұпыға бір тайзыға бір шыңен қылымыз. Шкимон болса, шкимон жигирм болса, шо 6-жылы бүжілкен ғой, бүжіла немо. Вейжан болса, чулик өте пакес. Жаучаншан мәжбүр суғыртын илеп, анекен чөген соғы беріп, сұпаға ачықып, шыңен қып кәсіңіз бұлыды. Ламда, Абдыримка.
3: Шынығы жүзе керім, ерлік бәсін 6 кәс болғырымыз деген шөш, омаста мән атағатын үзінің ішіне ташлар. Сагы белән кәмешәй дип кергәнтем. Әлбәттә, мәмәргә тутып калды, тутып алды инде дә.
0: Булды. Рәхмәт Абдыримка. Ип кыла бер кайтырып калачымы? Онда оса достырыбыз дәвамлык учурларны яллап маңгайсыла беш номерыбыз X1074 FM ине Шинжаң 1074 деген бешинчи азрак элалардан кеп кайтып келебиз.
4: Тянь-Шань районунун ядролук бөлүгү Лонгчуан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сетилди. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү. Аммави көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдеги мехман сарайы Тянь-Шань 1-нчи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тянь-Шань 1-нчи номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй жай чеклик şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125.
5: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı, küllük, aylık ekim bohçısı, hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avaçlıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus liniyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.
6: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып пішіп та.
7: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
6: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды ішілтіп пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
7: Абай қана, пішіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
8: Дода, пәсін соғықтық жейдің азырақ ішчай жу?
6: Тоңлатқыдың әмді алды ем, сәл тоғызып ішкене.
8: Дода, дада, әмді ішсен бұламды.
6: Вай тек, соғақ.
8: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғықтық жай о.
6: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық жай.

0: Бәлкім, бұл жеткені бұл достырымыз беліші мүмкін, амама башқы жәйдікі достырымыз мұ, тұрдың жық көрген бұлшы мүмкін, бір найты ван қоң боп кеткен қауапқана, бұл қауапқанның кәмді шаплымы қауаплары, анадыкен ямы ұмыты, анадыкен мағабойлықы, көшкірділері, қатарлық мүші дақ бір тамақылары найты оқшайды, мүшінің білін данчықаған бұл қауапқана. Анда азырғычы болғарымықта сүймалчылам үшін сек яқшы қолылапты, ән асасығы бұй әді ұстанлан шоу үншілік сөзі біләп, ішіләп қауапланы ажайып оқшытып, бүші мүшмалланы еғдің сет туатып дә. Әнді бізден кем ауы бейвас көз түшіміз мұ, сәл тұрып башылынды, докторымыз ама болса декат күттірішіні үміт қылымыз, ене мабызғанты ойын білән, шыпин қауда, яна тән қадамдә бейвас көз түшімізні қылымыз болса, докторымыздың ке ма бейвас көз түшімізні көрішіні қарсы алымыз, әгер ма ғолжығы достырымыз болып қалса, яке ғолжығы саяат келген достырымыз көріп атқан болса, шу таптылам, үзідәм үші біздіңке, үшінші башланғышының кәйініді еппері атқан, ма өмкін қалпқаншыды еппері атқан бейвас көзімізге, нәқ мәйданғы келісіні қарсы алымыз, ғолжығы достыла, алазыңна бағым, әй, деген дәкті.
1: Ұндарса, Зүхрәді, азыр ғолжығы достырымыз Навада мәлі шопыр ұстамла, таксиді достыла, яке шәәрі алдыр, аңла атқан достыла. Беріп қаса, неміш қыппырды кәмәсіне, ашын дейшілі бі?
0: Мойым кәпінің бір сүйші демесі де.
1: Тоғыра.
0: Нәк тошкіл, неміс едігі.
1: Тошкілі.
0: Мән бұныңға зоду қыланмаймен. Бұныңға баш-баштақлы қыланмаймен. Еніләм, Гүлбәкіра ханым, мені қыпберді қалығыны бір сіләгі бір дейсін. Анның үші өмкан қауап қанысының құрғытсе, Гүлбәкіра ханымның ке, мана азыр енім ұтайтыққа келдім. Азыр мүші аңлығы тілеріміз, мүші бейвас көзімізді көріп, яке азыр радиудың аңлап атыды, аңлап мағы мүші нәқмейданғы кәлсе аңлығы сіла, көгі сіла кәлсе, сіла қан неміз қыпыр әлейсілерінде? Беәді.
2: Қоғаттан бір әлейінде.
0: Дейс оғат берсілер.
2: Әсенге ісімлік болсын, қавасладың,
0: қитқыладың. Мені көшкірді бағу.
2: Ә, көшкірділәдің, сансыладың.
0: Ә, аштақ бұлайын, ұмаш, ұмаш бәк, ұмаш бәк
2: бәйді. Ұмаш болсын.
0: Ұмашыладың талмысын өзі, ә, көң, немін талсы шу болсын.
1: Бір күшіктім ба?
0: Ә, бір күшіктін.
1: Болды.
2: Ұмаш болсын.
0: Ұмаш болсын, ә, бәк бәйді ғыл.
1: Ұмаш болсын, болды, онда болса азырдың башылап, ғолжыдікі досырымыз, мәлі таксичі досырымыз болса, мәлі шәәрі алдыры, жай-жайлады отырып атқан досырымыз. Вақты қачан қыча?
0: Сәәт, мана, 20-20.
1: Бүгін кәшкіші бас бұла ма?
0: Ә, болды, болды,
2: болды.
1: Болды.
0: Болды.
1: Онда болса азырымды, мәлі тижаратын түшіп, я қызметтін түшіп, я ке дүкен сарайдан тақап, әм кәшкі тамақта шу, я ке мәселен, өмкан ашқаныз, кавапқанызы. Өмкан ұтын кавапқанызы, үшінші башланғышының ені да, шында қо?
2: Ә, ені да,
1: ә. Ә, тоғыра, үшінші башланғышының ені да, ол жәрлік. Пәйзіні, ғолжының пәйзіні бір сөр сөндіге өмітті біз. ғолжырды достан алағатқан болсаң, ғолжырды достан қожайым Гүлбәкірәм қаным әбіздің үшінші радио телевизия станс 174-нің риясы әтчелері ашайды бейвасты көрсіш қылмақ че достарымыз, бейвасты көрсіш қатнашқаш, шу ғолжырды аңлық үшілді достарымыз бейвасты шуяк басаңын бір қатшадан ұмашыны сілігі әқсіз тәғдім құтты достарымыз. Болды
0: Рахмет, онда оса дұсланы, аңғысыланы мүшеәді сақлайлы, ә?
1: Болу да, қыны.
0: Жүлән мәйді қалла дойынғы кіріп, шүтін қау кіріп көрішіні, әргізің тұқамысын, адызан бір дәп қойын әміш кәсіне.
1: Болу да, болу да, дәп қойын, аңлы да әміз аңлы да мұны.
0: Ә, аңлы да мұны, аңлы да мұны,
1: аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны,
0: аңлы да мұны,
1: аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны, аңлы да мұны,

Қадірлік достар, андауса, мында бір ұшырба достар еткізді. Қатнаш Транспорт Министерлігінің қабірі қарағанда дөңі байрымылық дәмелішінің бірінші күні, ені 6-ның 19-ның күні бүтін жәмиеттік кішілерінің райын алқып, өткіліш мұқтары тәқмейден 235 миллион адам қаттың бұйетті бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікетін 1.9% ашқан. Бұның ішінде төмір жолдарда тұшылған жолаушы 19 миллион 700 мың адам қаттың ашқан.

Аңлагычларыбыз юқарда Сөди Аймахмат орынлаган толым якымлык гүзел көйләдән мезан намлык нақыштан берлекте озырландык. Нақышны яқтырып аңлаган, озырланган программамыздың 3-4 дакыйкаларда бізге ызчыла мырабып аткан радиоалдыдагы барча аңлагычларыбызга рахмат айтабыз. Унаса аңлагычларыбыз әмдәге дәмләрдә бер канчылыгын бер сабат сөзләп беребез. Сабат мәзмунларының һәммәңләргә яқышыны чын дилебезне үмид кылабыз. Унаса аңлагычларыбыз авал сөзләп бермәкче булган сабатларыбыз катарында без мавы киндек нәргиз калаймыкан колашка булмайды дигән мәзмундагы бір сабатны сөздеп берейлі. Әнді бұны нұрғын кішелер білуді. Біздің әмді ата-аналарымыз мұ, кендікні қалаймықан көчіліман дейдіған. Неміш құнда дейдіған ду дейміз, бұның әлмей асасы бакен. Хош ұнда оса, бір аңлап ақайлы. Адет кәкфалды кендікні айрым тазылашының хажит үйоқ. Қол білін қолашқы текімі болмайды. Кендіктікі кір кендікнің нормал температурысыны сақлайды. Әгер кендік бәкпак ұзып кәтсе, ысықлық тез тарқылып, ашқазан үчәй ықтыдарығы зиянын ұшырышы мүмкін. Қолығаны бәк күчі бәтсе, кендік асарлы зақмалынуды. Яна ашқазан үчәй бияран болуыш, әтті қорсақ бұштықы юқымлыныш қатарлық аламәтләні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Пақат шидымыған әквалда кендікні тазылымақчы болса, әң яқсы пақты пөлткішіні жүйініш сүйіқліқе яғи әттір сопыңғы тәккізіп қойып, жүйіш керек. Кендікні енек сүртіп, андын пақыз су білін чайқап, ақырда су сөмірдіған юмшақ лөңгі білін сүртіп қорысы болуды. Әскертіп қойшқа тегештікі шоке кендікні тазылығанда күчімәслік, қол білін көчілмаслық, әркет енек болышы керек.

Қалған заман бәзді мәселі бар кішілі қайда есі боламды. Қайда еш емәстікті конкрет кеселік әкбалыға қараш керек. Қалған заман бәз кеселі бір қыл ішке ажыратма метаболизм кеселі болып, мұрәккеп түргет айралыды. Төвенді біз тоныштық болған қалған заман бәз түгіндісі, қалған заман бәз күчі еш, қалған заман бәз ажызлаш вән нұқыл қалған заман бәз ішіқе арқылық тәкліл қылсақ, ән көп үшірайдыған қалған заман бәз түгіндісі де жүт кәм болса, болмайды. Шуңа қайда істемал қылышқы болуды. Lekin ziyada ko'p iste'mol qilishga bo'lmaydi, ammo bir xil ahvol buning sirtida. U bo'lsa-mu qalqonsimon bez tugunchisini operatsiya qilgandan keyin ximiyalik tekshirish orqali qalqonsimon bez iqtidorining tuvalliganligi bayqalsa, bu vaqtda odam badanida yut kamchil bo'ladi. Shunga eng yaxshi doktorning ko'rsatmasi bo'yicha xaydayni o'z ichiga olgan dengiz mahsulotlarini muvofiq yeb yut to'liqlash kerak.

0: Сапырыңызда біз сырдаш программыз.
1: Сапардыкі мұңдышыш әң көңілік. Қанекілін мұңдышайлы, сырдышайлы.
2: Сапырыңызды біз сырдаш программымызны аңлап атамсыз.

0: Сапырыңызды біз сырдаш.
1: Сапырыңызды біз сырдаш.
2: 107.4 Қатынаш сәнәт радиосы.
3: Достлар, сапырыңызды біз сырдаш программасын дамлаштыруаттымыз. Вейшен сұпымызға кәге офчерлағы қарсақ достларымыздың. Davutjon, Umidvor, Tursun Niyaz, Langman Mavu, Sahar Bulbuli, Baxtiyor qatorliq do'stlarimiz Domliq radio oldida o'ltirdi. Sabringizni biz sirdosh programmasi boshlandi mana. Domliq yig'tirib olaymiz jumo deb so'zlarni qoldiribdi, guldastlarni sunibdi. Rahmat do'stlar.

Синьцзян радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының хәйірлік ақшам программамызын дауымлаштырватымыз. Программамыз Синьцзян радио телевизия станциясының яңы тұратқы әпсі Сылу Шитингінің масқадамына алтылды. Программамызды Сылу Шитинг әпсідім алыншаланы қаршалымыз. Әз достар, түвенді, Джан Шаохан орынлыған көрінмәз қанат намлық нақшыны бірлікті алайлы.

болып, бәзді бұлыттық болды, температура 23-тің 37 селсия градусқа. Санжыда ауа бұлыттылық, температура 23-тің 38 селсия градусқа. Құмылда ауа ұшық болып, кейін бұлыттылынды, температура 19-тың 36 селсия градусқа. Тұрпанда ауа бұлыттылық, температура 31-тың 45 селсия градусқа. Көрілді ауа бұлыттылық, температура 24-тің 35 селсия градусқа. Ақсуда ауа бұлыттылық болып, кейін азырақ ямғыр яғады, температура 19-дың 30 селсия градусқа. Атышта азырақ ямғыр яғады, температура 17-дың 26 селсия градусқа. Қашқарда азырақ ямғыр яғады, температура 17-дың 25 селсия градусқа. Хотанда азырақ ямғыр яғады, температура 18-дың 24 селсия градусқа. Үрімчіде ауа ұшық, температура 23-дің 35 селсия градусқа. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

Рәхмәт деген сөзнің сихри күчі ба. Бір иғыз рәхмәт сөзі көп алада аңлыған адамның қалбіні интайын елі тұду. Әрқандақ ішкі болған міннеттарлықны чоқым рәхмәт сөзі білән ипадылап, сәмимейтіңізіні хес қылдырың. Қадірлік радиоанлық үші достан, сізгі рәхмәт айтқымба программызның яқтырып аңлышыңланы қызғын қаршалымыз мән риясатчы Рысалат Қасым. Бүгінгі программызға төвендегідек мазмұнланы орылаштырдық. Алды білән чоң кичі көчілада соңзының құшейді таралды. Өрімчедегі әрқайсы жайла қайнам ташқылық ішіде Дуэнву байрымыны күтіп алды деген мазмұн дектанлады болуды. Андын Өрімчі Хуюэншаң мәхәлісідегі кичі көчі башқұрғычыла ағаланың қиыншылықыны хәл қылды. Кичі қолөнер ижадиятлары мәдәният саясатының ең тараққиятыға түрткі болды деген мазмұнлар дектанлады болуды. Қадірлік радиоанлығычы достар, мәзмұнларымызды аңлығач яна давамлық программызға қызғылық білән қатнашқа ісілі, Вейшен Супымыздың нөмірі XC1074FM, XC1074FM.

Үшкілік абарай әфалы қарсақ бүгін кетеден әт күндізгіче хава ұчық. Йоқыр температура 35 Цельсия градус, төвен температура 23 Цельсия градус болуду. Әт кетеден өгілік күндізгіче хава бұлытлық. Йоқыр температура 32 Цельсия градус, төвен температура 24 Цельсия градус болуду. 23-кенче сла кетеден 23-кенче сла күндізгіче хава бұлытлық болып кейін етелуду. Йоқыр температура 31 Цельсия градус, төвен температура 22 Цельсия градус болуду. Әнді Аптоным районымызге 16 шәрінің кәлгісі 24 сәтлік абарайдың алдын мәліматтан алдымыз. Алтайда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дің 35 сәлсия градус қыча. Чөчекте хава бұлытлық, температура 21-дің 37 сәлсия градус қыча. Ғолжыда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 20-дің 31 сәлсия градус қыча. Борталада азырақ ямғыр яғып, кейін хава тұтылуды, температура 21-дің 38 сәлсия градус қыча. Қармайда хава бұлытлық, температура 28-дің 37 сәлсия градус қыча. Күйдінді хава бұлытлық, температура 27-дің 37 сәлсия градус қыча. Шиханста хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды, температура 23-дің 37 сәлсия градус қыча. Санжыда хава бұлытлық, температура 23-дің 38 сәлсия градус қыча. Құмылда хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды, температура 19-дің 36 сәлсия градус қыча. Турпанда хава бұлытлық, температура 31-дің 45 сәлсия градус қыча. Корлада хава бұлытлық, температура 24-дің 35 сәлсия градус қыча. Ақсуда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дің 30 сәлсия градус қыча. Атышта азырақ ямғыр яғыды, температура 17-дің 26 сәлсия градус қыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды, температура 17-дің 25 сәлсия градус қыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыды, температура 18-дің 24 сәлсия градус қыча. Үрімчеде хава ұчық, температура 23-дің 35 сәлсия градус қыча болуды, хабар айдың мәлімат аңлаттық.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қалбеге гүзел арзу стейкленіп күп, еңі бір күнің құшта бәсім білен күтіп алған қаделік досла, әттегелігінлі қайлық болсын. Бүгін 2026 жыл 6 айның 21 күні екшембе, декала календары бойынша 5 айның 7 күні. Әмі адам башқыланың бәқтегі тәлпінді өә әвәз қылыды. Бірақ, арқымыз қарғанымызда башқыланың мұ бізге тәлпін ватқалықы өә әвәз қылы ватқалықыны байқышымыз мүмкін. Әмелиеті адамларының әмісі бәқтлік. Бізнің бәқтіміз дайым башқыланың нәзірді ипадылынды. Башқыланың нәзірді ипадылынды қалас. Кішілік аят yolida қадірләшнен болуымы барлық güzellikni қадірләшні үгіні білішіміз керек. Әмімізге хошал күлі, тыныш амалық, бәқт амет яр болсан. Қадәлік достар, бүгін мұраңдар мәзмұрларымыз бә еқымлық күйілдіріміз мүджесімләнген 107-4-тін қайлы сәр программымыз арқылық сіләгі ұзыр бейгішләш үші микрофон алдығы келдіғ, бұл күзел сәрінің әмейләнге еңі илхан вә мәдәт бейгішләшін әміт қылымыз. Арам күн оңлағы хойшаллық вә яқшы кейпият яр болсын. Мән Риясай Чедылыра бағыны бәр. Қадәлік достар, программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқы әпсі сұлушыдың намаз қадамда алатылды. Программамыз не сұлушыдың әпсірімі алышынланы қаршы алымыз. Достар, бүгін программамызға төәнікі мәзмұланы орылаштырдық. Авал тұрмыш белімлері сәйіпімізді шорпы қайнатқанда пайда болуыдыған көпікіне сөзі бетіш керек мұ? Наштыда қалы сүт ішке яқшы мұ?

0: Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, emni havaraydı məlumat anlattımız. Ürümçide 6-nın 21-ci günü gündüzün keçegeçe hava bulutluq temperatura 24-34 Celsius gradus kçe. Ürümçide 6-nın 22-ci günü gündüzün keçegeçe hava bulutluq temperatura 23-28 Celsius gradus kçe. Ürümçide 6-nın 23-cü günü gündüzün keçegeçe hava uçuq temperatura 23-32 Celsius gradus kçe buludu 3 bal şamal çıxıdı. Havaraydı məlumat anlattıq.
1: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
1: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарияныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
1: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмір болыңыз.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Алды билан диқтанлар программамызның Шинжаңдагы яңалыклар сайыпсыры болсын. 2026 жылы қалыптаслықтың оқысы Шинжаң дәрежеден ташқары футбол бірләшмә мұсабықсы кәскен өткізіліш билан бірге мұсабық ықтисадымы сижил жанланды. Шинжаң дәрежеден ташқары футбол бірләшмә мұсабықсы да анарны әсләтіп қылып лахияләнген мұсабық құтбәлгесі тон-тон билан шеншин базарлық мәдәният ижадиетіге айланып, нұрғын топ мәстәанысыны сетіліп хатыр қалдырышқа жәлеп қылып, сетіліш қызғылық юқыр болды. Алтайлық топ мәстәанысы Урал Серик мұндақ деді. Бу ішкі құтбәлгесінің шәкілі жаллық әм омақкен, мәйлі өйгі қойып қойсақ, бәйек сомкіға алсақ чырайлық көріндіген. Бу хазір топ мәстәалылары арасындағы мәхсус хатыр бұйымға айланды. Көрлі шәрінің еңі шәрі есірігі сәхра арамғайымы оқшашлы қызып кетті. Ахала Фәріқ ұлам өзінің сәхра арамғайыны қайтының лахиялап көпчілігі қойы қайнам ташқылық кәйпиятта футбол әркетінің сихірі күчіне ес қалдырды. Фәріқ ұлам мұндақ дедік. Өзімі топ мәстәнісі болғачқа хойлыны дала қауапханысығы өзгәрдім. Көпчілік мәзілік тағымланы егеш бірлікті мәдәт беріп атымыз. Турпан шәһәрендә кешлек базар, мәнзір районы қатарлықта көңіл қойып орынлаштырылған 28 орындағы 2-нче нақ мәйдан асасы мұсабақа мәйданы белән таңлы қайнам ташқынлық чүмді. Ресторан кешлек базарларда бір мың бош орын қалмады. Шәмбе яшәмі күнләре Бағыраш көлі мәнзір районында саяхатчылар мұсабақа билеті көтігі беләнлә итбардан бәһрәман булды. Саяхатчы Хылвын бомындақ диде. Байын ғойлинға алайтын Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләшмә мұсабықсыны көргел келдім. Мені әң хайран қалдырғыны мұсабықы билеті көтікі болсыла, мәнзір айында сайлы қылғанда мәхсус итбардың бәхірман болғылы болады кен. Меніңше бұл бәк яқшы бопты. Мұсабық қызғылықымы стимал қызғылықы түркі болды. Құмыл шиары, соды сарай, талла базары, емек-ішмек мәдәниеттен тәрбия бұйымлардың ибарат 3-10 саханы қаплыған 2 миллион 300 мүн юәлік өкімет мәқсус істеймал бейлет тарқатты. Әмді 100-ге екін дұқан білен бірлішіп бейлет көткігі асасын бағаны чүріш палетіні ел қойып, 6-жаны 13-ші күнің ече 9 миллион 260 мүн юәнді артық бейбас істеймалғы түрткі болды. Құмыл шиарыдегі емек-ішмек саудагері Хушеуджен мұндақ деді. Нұрғын қиырыда білет көтікінің көрістіп, түгінімізді емек-ішмек істеймал қылуады. Ашқандық қормаланың әмісі де 12% етібар қылуадымыз. Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләшмә мұсабықсы, біз құмылықланы футболға текімі еқілішіп, істеймалыны әлгір сөріш имканиетігі еге қылдайым.